Te whātalo whātu sa moa I nou tāpua inga I nene fōi I tū lao le aso. Ia, ai usi mai a lau whāfonga o tātou pol kalame e whāauau lava le nei. O se e mai I aso lulu o mai aso. Ia, ai usi mai a lau whāfonga. O tāla pupo o natu sia ma whāsala lau ina I le pol kalame lau I loa o tāua. O oe, malo malo, male palolo mua. E ala I le tō mānatu, ma whātu whatunga. E meise ai o le fisao ta inga, whāwhaiwa o mā whauwhaunga. E lana a fionga I a tūnu mafono, a whemata, a pelu, a I a vāo. O ruta, le teine na tā waso. O ruta, le teine na tā waso. Ua mawhai nei e ruta o na iloa mea. Ua pupula ona mata, sa tā waso, a ua maai. Sāna le iloa fōlinga o le ali I Amerika ua lāno nofo. Ai ole nei ua mawhai ona vaa maai atu I le pisikoa Amerika toi ina ua whai nei maana tāne. Le tama aloa nā lofa I a te ia mara whaipo ipo ma ave ia I le United States. E sa ili ai se tonga fiti ina ia mawhai ai ona toi maai. Ua maua mai e le ofisa o le pisikoa I a pia se whaalinga mai Amerika. Ua toi wa ai ruta. E masani la vauna o wa ai I a ruta malona to lua. O feoso I anei le pasi I matotua I tafatafa o le fale o teine tausi mai. E tino la I titi ruta. E la ulu se ea. E la I titi fo I ma aulelei. E tā waso. A ole nei ua maua mai se tā la fia fia. O toi wa ai ona mata. O lona tō lua, o Bill Kelly, o se tangata ua matua, na sau I sa mō nei I le fesoa soani a le United States, mō tu nu utau atia e, o le pisikoa. Ma whai a onga ai I ala famua, mō no nofo ai maruta, Mo ai I Amerika, whai ai tonga fitinga o na mata, le au toi pupula ai nei. I le whātua au mainga lava o pisikoa I Samoa. Samasani e unwha pēha tangata. Se su e maisa tātou pisikoa tātou teno nofo. I nesi voi nuu e Safe ese ese a I po ai e te tau o na nofo ai le pisikoa. Se mea maua lunga le nofo se pisikoa I se ainga, peitai. Na amata I o na o tātou I loa ai foi. Le ese ese o tū maanga a Amerika lātou, mā tātou tū. Samu musu nisi le tautu atu o lātou. I le si I atu a pofofano, po le asu atu o se ipu vai. Ia po le tau muli muli ma leo leo lātou. Ai maisa ai teine e pei ona tātou masani ai. Fiu isi pisikoa ilo tātou ai tālafu, so ona ole maliu o le tamā. Ai le umi, ai toi tūfoi e ai tālafu ona ole maliu foi o le tamā. E le umi, ai toi tū fōi o toi maliu fōi li tamā. Oi, na mālama lama I pisikoa. O toi ai ina umma o tātou ainga. E tau umma lama I tātou o tātou tamā. Po o lo mātutua umma o tātou tinā. Po teine umma fōi o le ainga o tua whāwhine. O le whālawe lawe. E le aini a tātou upu taitasi e tauahi I lātou ia. E pei o upu whāpero tānia o le anko, o le anti, po le cousin, grandfather, grandmother, ia po le father-in-law. A whē lātai fō I le maafutanga ma le alofa o na tau fō I le hau le uso o loku tamā. O loku tamā. E le taumate... E tofu lava tātou mani manatu e wha amatala I ngā luenga pisikoa I Samoa.
Po la to winga fo i ia tau sanga i tele u mawae. Po ni mea fo i sa fale tonu. Ae, po ala wa ni o tatou manatu. E le tau mate. E tatou te au vatasi le nei taofi. Mutua tele nou na ule o ngau piskoa i sa moa. Tele mele lei o tatou maua o mai ai. O tō tele voi tangata o Amerika o mafuona lato i loa Samoa. O no piskoa o fo i atu mafai a lato o whaamatalanga i a Samoa. Ma o lato o ainga i Samoa. Tō tele voi lato o na maua mai aini o lato o whaelonga maawalulunga o le poto. Ini soe suenga na lato o whaia i Samoa. Ile ngata ina po poto i la tato na ngangana Samoa. Ia ae na o la mafo ina tāle te tau se ispis koa ma tā maru aisi. Wa ame fo inisi o lato tua whafine mauso Samoa ma wha aonga i Amerika. I e se fo iliso i fua sa ili ili o i tangata. Wa wale ae ase vai panoa o Samoa ele i hoo i ai asi. Wa o i tumutumu o maunga sili sili, o fito, o tafua o polu, ma isi maunga. Wa o i motu uma o Samoa. Wa o i o tatu waitu loto uma. I to tō ka pisi, ma faila fumoa, ma faafu fua lau mei, ma fia nonofo i fale o o ato lau. Wa o mai Samoa nei, mo lato i loa i lo tatu mati tiva. Ma lātou manatua i le tele o mea e lātou te la fua i la pisi i Amerika fa ma lātou. E au ngā tele i Samoa nei. Ai le tau mateo le talai. E au pito sili o na whaafiafia loto i le whaamanatu i nao le lua se fulu tausanga talu o na whaavae le pisi koa i le lalolangi. E Samoa nei la vaia. O le talale i a ruta le teine au le lei na tā waso a ua pupula. Na lei loa se mea a ua vaai. I lei vaai i a Samoa na whanau maolai. Ai ua vaa vaai nei i le mātango fie tele o Amerika. Ona ole fisoswani, alona tō lua, piskoa, toi ina. Ia, mapuane lau whafunga Samoa, wha wau tātou polkalame.